0: اپنے مڈ کیپس میں بھی کافی پریشر میں وہ سٹاکس رہے, اور اس کا کارن آپ نے ایک دم ٹھیک کہا کہ لوگ سیفٹی کی طرف جا رہے ہیں, لارج کیپ سٹاکس میں زیادہ اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہیں, اور تیسری کارن جو میں نے ارجن جی کو بھی نہیں میں بتا سکا, تیسرا کارن یہ ہے کہ بہت پروفٹ بکنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے آئی پی اوز کی لائن اپ ہے اور بڑے بڑے آئی پی اوز آنے والے ہیں, اور جو اسٹاک مارکیٹ کے جو ریٹیل انویسٹرز جو ہیں وہ اس وقت کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ہی وہ اسٹاک مارکیٹ میں موقع دیکھتے ہیں وہ پروفٹ بک کر کے وہ اپنے آپ کو پوزیشن میں لاتے ہیں, جس طرح سے وہ کس طرح سے نئے آئی پی او میں انویسٹ کر کے ان آئی پی او میں سے اور بھی پیسہ نکال سکے, تو اس کے کارن بھی اسٹاک مارکیٹ نے جو نرمی دیکھی ہم نے اس کا یہ کارن ہے.
1: آگے بڑھتے ہیں, अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम नहीं उठाया. दक्षिण कोरिया कॉस्पी 5.7% गिरा, जापान का निक्केई 2.7% से ज्यादा टूट गया, ताइवान का ताइएक्स लगभग 2.7% नीचे आ गया, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.6% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% के नुकसान में रहा. वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा. आर्थिक मोर्चे पर जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में सालाना आधार पर 1.6% हो गया, जो मई में 1.4% था. यह बढ़ोतरी मार्च के बाद कोर महंगाई दर में पहली तेजी थी. जापान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार प्रमुख महंगाई दर भी जून में सालाना आधार पर 1.7% थी, जबकि मई में ये 1.5% थी. एकेबी कल अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख था, आज अचानक से नकारात्मक रुख देखने को मिला.
0: सही कहा आपने, एक टेक अवे जो है वो है जापान की जो प्राइस इंडेक्स की जो डेवलपमेंट वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के लिए भी. हालांकि निकी गिर गया है मार्केट में, पर उसकी जो प्राइस इंडेक्स وہ جاپان میں دام بڑھنا ایک بہت بڑی ایک گھٹنا ہے کیونکہ جاپان میں انفلیشن کا نام و نشان نہیں ہے بہت دن سے. اگر انفلیشن آتا ہے تو حالانکہ عام جنتا کو کھتی پہنچتی ہے, ٹینشن ہوتا ہے ہم لوگوں کو, پر جو انویسٹر جو ہے انڈسٹریل انویسٹر جو ہے سروسز سیکٹر کے جو انویسٹر ہیں ان کو ایک پروفٹ کی ایک ڈائریکشن ملتی ہے, پروفٹ ارننگ کی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انفلیشن جو 1.6% کی جو انفلیشن جو بڑھ کر 1.4% سے آ گئی ہے, یہ بھی درشاتا ہے کہ جاپان میں ڈیمانڈ کی ویزیبلٹی آئی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں جاپان وشو کی ایک بہت بڑی ارتھنیتی ہے, اس کے لیے یہ ایک سکاراتمک ڈیولپمنٹ میں کہوں گا. حالانکہ اسٹاک مارکیٹ میں آج اس کا ٹھیک طرح سے ویلکم نہیں کیا.
2: ان مور نیوز, دی یو ایس ہیز امپوزڈ اے 10% ٹیرف آن امپورٹس فرام انڈیا اینڈ 16 ادر کنٹریز اوور کنسرن اباؤٹ دی یوز آف فورسڈ لیبر ان سپلائی چینز. یو ایس ٹریڈ ریپرزینٹیو یو ایس ٹی آر جیمسن گریئر سیٹ دا نیو ٹیرفز آرڈرڈ بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹارگیٹ 60 کنٹریز انڈر سیکشن 301 آف دا ٹریڈ ایکٹ فار فیلنگ ٹو افیکٹولی بین امپورٹس میڈ ود فورسڈ لیبر. The tariff replaces temporary 10% worldwide levies that expired yesterday after the U.S. Supreme Court struck down Trump's earlier reciprocal tariffs. So what's your take on this? Because now we have an idea of the baseline tariff and what is being imposed as well based on this Section 301 of the Trade Act. What would be the next step, because there seem to be a variation across sectors?
0: Well, I think this is limited positive news for India, because we still don't know what awaits the Indian economy in terms of the US India trade pact negotiations that are still going on, but it's positive because we earlier slapped with a notice at 12.5%. Now we are being bracketed along with 60 other countries at 10%. In terms of the impact on India's exports, it will be less than what was earlier feared. Please remember that this was possible because the government came out with a DGFT notification that said that India will also levy taxes on imports.